0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk i en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
2: Du er nummer 2366 i køen.
1: Hva er det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne i en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
2: 2365 i køen.
1: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
3: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

aldri glemme David Bogen. Videre til Waterboys. Her kommer The Hole of the Moon. Håper du har en fin start på torsdagen.

0: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld, eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
3: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000. Totalt 437 000.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: ice.net. Men kom du ser ut, Stian?
8: Du Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
7: Kjære vene, hvor skal nå?
8: Jeg skal bort på Perrin-senteret og kjøpe et nytt alt sammen.
7: Ja, men har du alt dette der da?
8: Har alt dem.
9: Her på Perrin-senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

da må vi være klare over at vi er så heldige, så vi har førstefrukter, tyttebær for oss, blåbær for oss, kantarell for oss, i de lokale skogen. Så her, denne soppen ikke kortreist, han ikke reist.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringene?